0: AI Eleka, c'est numérique et c'est en DAB+. AI Eleka, laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI Eleka, laguntzen zaituen irrati digitala.